pokojniku sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zvi, možda je sutra.

večer zbi, možda je sutra sunčan dan. Uzdahni još, tko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra.

ak se zeme, sudbina nije ni crna ni bila, sviju je tako vezalo sidro za ove magle klupe u parku, jer rastu dica spušta se jedro.

Počeli su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru.

svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kaznio sam svaku.

rekao ga, a sad ćemo još i njega kise na krgaz instrumenti da ne čeka kizna koliko čovjek, ćemo ga zvati njega da dojde gori. Čak ga vidite u One Man Band. To vam je Frank Boš iz Umaga, ali on je iz Umaga, ma samo slabo ka pipo našu, više po njemački. Jer nam je Njemac, ali nam je došao vamo i mi si ga volimo. Svako lito nam dojde u Gračišće sviriti. Gle, Fintar 3 harmonike ima. I to ovako izgleda kao One Man Band. Inače, sviri i zabavlja u inkluziji, u buje ljude s posebnim potrebama i sviri u staračkem domu, za čega posebno moramo pohvaliti i zahvaliti mu, a što donosi radost među ljude kima nikako ni lako. Klasika stiže na scenu, verovali ili ne, i sada ćemo čuti jednu a la Turka, Šjor Frank Boš.

Mateo Ćonić iz Kršana. Viš kako nam se sve lipo slaže, to je sve tamovni komun. Inače, mali nam je pri dlani, ono bimo rekli, vero ga zapečatjava, baš je stavio točku na i, a danas kad smo ga stavili da jedno malo digne vi, ko ste slučajno zaspali. I da bude uvod u ljunu i još jednog sjajnog bluzera koji nam predstoji. Dakle, ste čuli, on je Mateo Ćorić i zasvirat će nam improvizaciju.

da eno malo uhladimo, da ne bi pošlo ča po štrambemu. Homo mi prisići, ako vas ne uhladi u voća dolazi, onda ste stvarno tepli. Ali u pomoć mu je stigla jedna gospođa profesorica glazbe Gordana Batelić. Edi Žufić i Niga Čaje Pazin.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: U ovom trenutku, na samom početku emisije, hoću bi rekao da bi bilo najljepše možda ustati u ovoj tešini, u ovom predivnom ambijentu, u našem dragen, lipen, najljepšem mjestu, reću Medulinci, u Medulinu. A ja sam sa dvi mlade dame, ću reći, još vajk su mlade.
2: Hvala,
1: naša Klaudija Leverić.
3: Pozdrav, Klaudija.
2: Pozdrav, Serđo, hvala lipa za komplimente. Pozdrav svim slušateljima i hvala ti, časi došao.
1: I tvoja mati mi je rekla, sa neka znam da se u nas zove Ines, ali ne znam kako se preziva. I sad je rekla Savić. Ines, pozdravi tebi.
4: Pozdrav svima koji nas slušaju.
1: Znaš ti da ja vajk nikako, evo, išćen malo informacije pole ovih starijih foši, ali Klaudija, ti si jedna od tih kad stvarno voli, štima, živi starinu i istražuje, moramo reći. Zato sam baš došao tu da nas s mikrofonom poistri, a vjerujem da ćemo se družiti i u drugim emisijama, evo.
2: Tako je, hvala Serđo, čas i nam došao. Da, trudim se koliko god je to maj moguće, s obzirom da, nažalost, više je napromalo ljudi ke moraš pitati. Zapisi ke bi nam rabili i dobro došli su vrlo često nedostupni, ali ono čo ja delam, to je da očuvam sve ono čo se more očuvati, od narodne predaje, običaja do anegdota, priča vezanih za ne samo Medulin, ali uglavnom Medulin i okolicu.
1: Dobro, Klaudija, otkud ta ljubav? Rekao sam, još si mlada, ritki su ti ki se tako posvete ten sven skupe, tu smo u kultnoj, čuvenoj reći, konobi o stariji, kao god ćemo reći, mižerija. Da li je to tu krenula, evo, ta ljubav prema toj starini, slušajući te razno razne priče od tih tvojih, naših, vaših ljudi?
2: Pa sigurno da je to dalo svoj doprinos, ali i jedna dosta tužna spoznaja da nas je napromalo i da se gubi sve ono čo u stvari mi smo. Zahvaljujući ten današnjem modernom asimiliranju kultura, sredina, ljudih, mi smo zgubili ono čo smo mi u stvari u suštini. Medulin, Medulinci, naša beseda, naši običaji, naši ljudi, ki još vajk bi imali čas za reći, još za pokazati, kih više ni ili ki više su iz nekog razloga zgubili interes da to delaju.
1: Osjetile ste, cure, zrmane ćemo reći, da je to sad oni zadnji moment, vržmo reći, kad moramo još čak hititi na libar, na hartu, snimiti da se očuva ono čase more. Evo, vjerojatno puno tih stvari više je pošlo s nekim drugim ljudima, ali evo, još je taj moment da se ništa pokupi.
2: Jušto tako, ulovili smo se za ručku od zadnjega vagona od vlaka ki jušto pasiva.
1: A vred pasiva,
2: ljudi više se sve manje druže, da nas je došlo moderno vrijeme, svi smo na nikin ekranin, svi ništo tipkamo, svi ništo gledamo po svitu, ča se dešava, da nas vidiš čaj u Ameriki, čaj u Kini, a ne vidiš čaj koli tvoga suseda. Ne vidiš kako se gube naši običaji, kako se gubi naša beseda, kako nijedan više ne govori od onenče je bilo nikada, svi pensaju samo prema naprijed. A nema naprijed ako nemamo spoznaju od onega če je bilo prije.
1: E sad moram tvoju zrmanu isto pitati, jer ona cijelo vrijeme samo kliva s glavom, a u stvari rekla mi je, Klaudija je ta čakulona, a ja sam više onako od fati, od dela, ali Ines, evo, kako te je, onako reći ćemo, narkomanski, kako te je Klaudija navukla na to?
4: Zapravo ja i od prije volim sve to, samo evo kako si rekao jušto, nisam baš neki tip da se eksponiram, ali ja bih rekla da je vrijeme učinilo svoje, znači vajk se domislimo, ono čo nam je vajk išlo na živce kad smo bili dica, a ćeš vidjeti ti kad dođeš u moja lita, valjda je došlo to kod nas da su došla ta lita, kad stvarno vidimo da neke stvari su bitne da se ne zaborave.
1: I onda se domislimo tega dida, te babe, nona, nonice, kao god ćemo reći. Evo, kisla na ništa košaljale, ono vrijeme, foši nismo kapili. Kako ča mi sad košaljamo svoje dici, puti, da, mohi? Baš i ne gre to uho.
4: I onda kad vidiš tako neke predmete koji su očuvani, koji te onda podsjete i vrate na djetinjstvo, bimo rekli zdrhi te pasaju i onda ti dođe onako teplo oko srca i ne želiš više da se to zabi, da to nestane.
1: Ines, neću poje previše privatno, ali samo malo da nam se predstaviš, evo čime se inače baviš. Za Klaudiju znamo da je tu u Oštariji, da ima informacija više nego ne znam ki, ono više nego Udba jedan put ima informacija, a ti čime se baviš?
4: Pa ja se zapravo isto u slobodno vrijeme bavim baštinom i djelujem u sklopu, mislim, kao udruga Sakramentski u sklopu centra Šantadur u Medulinu. I u centru Šantadur pripremamo jednu malu zbirku stvari koje su ljudi donirali, znači starog namještaja, starih predmeta, još 2017. kad smo imali izložbu od gondole do ognjišta.
1: I to bude lijepo posjećeno i moram svakako je pohvaliti Kega, vi ćete znati sigurno više od mene, da li je to turistička zajednica, da li je općina Medulin, ali vidim da se i skupa s vama, jer se dešavaju lipe stvari, evo, neke stvari foši i propadu, ali evo, dela se na tem podmlatku dosta.
4: Svakako treba istaknuti i općinu Medulin i turističku zajednicu koja su prepoznali i ovaj, rade na očuvanju takvih tradicija i baštine i pomažu nam stvarno u svakom pogledu.
1: Znaš ča, ja bim sad zasvirio jednu iz studija, onda ćemo poje naprijed čakolo, jedan sakramenski more, to je to, ajde.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Klaudija, pokle naših sakramenskih, vaših, jer kaj neki dobar, onda bi ga svi stili potegnuti sebi. Kapiš kako je to, a kaj je, kokov je, onda ja ga ne poznam. Tako to većinom bude. Evo, otkud sad ideja za ovo čas? Sad, jel da ćemo sad predstaviti? Ja sam rekao jedno po hrvatski obiteljsko stablo, a ti si rekla ne koruna.
2: Da, mi smo ovako malo, mislim nismo mi jedini, nikad je u Istri to bilo normalno da u jednom momentu su si svi rod i da nas bi vjerovatno genetičari rekli da to ni zdravo i ni dobro. Medulinci su imali jedan lipi običaj da su volili se ženiti malo dalje, pa čak i ako žena nije imala neku naročitu dotu, ko nije bila naročito bogata, ča se čuda po tih gledalo, su preferirali zabrati ženu koja je iz malo daljega sela da se krv obnovi. Medulin je dosta izoliran bio tada i sredina je dosta mala, da ne bi došlo do sindroma susak, ne daj Bože, oni su si iskali žene malo dalje.
1: Znači to nije bilo ono krava, žena je padela iz svoga sela, tu nije bila taj. Zato ste vi bili s malom maturom.
2: Forš je pomoglo i to, ne more se reći da ne, mi ne znamo jušto, ali vjerovatno mišanje krvi i drugi običaji i neke druge fameje su donesle i neke svoje osobine dobre i manje dobre, tako da mi imamo korunu, da definitivno. Došli smo dosta duboko u povijest, došli smo do negdje 1.700.000. Tako, imamo neke zapise ki su dosta daleki, 1.730.000, 1.710.000, čak se nagađa jer postoje zapisi koji kažu da ti naši preci, znači Leverići, baziramo se na njih jer su oni u stvari, nazovimo u tom kontekstu starosjedioci, jer su oni među prvim famejanke su naselile Medulin nakon kuge.
1: Dobro, samo pazi čak u šaljaš, jer bi me mogli i drugi Medulinci zvati, znaš.
2: Da.
1: Čaj sad Klaudija Kušalja Leverić i prvi, a di smo mi drugi?
2: Ne. Ja sam rekla među prvima da se ne bi ki doša zvati prizvan i pozvan. Svaki ki ima čas za reći dobro doša, da pače sve informacije, svi zapisi ki postoje, bi bilo lipo ih moći skupiti na jedan mistu, pa forši u jednoj budućnosti, znači niti jedan ozbiljan zapis medulinskog porijekla.
1: Mislim da mi se Kirci, da mi se ne znam ki Lorencini, da mi se ne dignu na noge, to sam mislim reći.
2: Neka se dignu i bilo bi dobro da se dignu i da se skupe i da si nađu svoje porijeklo i da si napišu stablo ako ga već nisu napisali, da sve to moramo vrći na jedno mjesto i puštiti za forš jedan dan našu dicu, naše unuke, ke bude zanimalo, pa reću, a otkud si ti i čigov si ti? Jer u Medulinu ti se reče čigov si ti.
1: Dobro, Klaudija, iako si u cvijetu mladosti,
2: hvala,
1: ipak pamtiš nešto ono kad si bila još i mlađa, koliko se Medulin gambija u tih 50-ak let, možemo reći, ajde.
2: Medulin se kambija u 50 lit toliko da nas moru uskrsnuti, naši stari bi pensali da žive u nekem drugem mistu. Znači, on je definitivno neprepoznatljiv. Neke stvari su išle na bolje i stari ljudi bi ti rekli da, ali da nas živimo lipo, komotno, imamo luče, imamo tekuću vodu, imamo teplo u svakoj kamari, imamo za isti svaki dan čaje namin da nas ljudin od 2.026. nepojmljivo da imaš dan kad si više gladan nego sit. Mi danas na veliku sreću nismo gladni. A pred 100 lit je to bilo, nažalost, više nego česta pojava.
1: Ines, vi ste dvi zrmane, neću reći da se karate, ali surađujete, lipo surađujete i sada jedna je u prvem kolinu, druga je u tretem kolinu, pa onda je tu neka razlika između tega svega skupa, ali vjerujem da lipo surađujete, da ćete taj projekt nikako dovesti kontra kraju, da ćete tu korunu posići i da će izaći samo najbolje od tega vani.
3: Da, evo ja kažem, nisam toliko hodočastila u Mižeriju kao je ovo lito, ja mislim da će mi dignut spomenik ispred Mižerije zajedno. Ali da, evo, surađujemo, zašto ne bi surađivali, pa rod smo si, mislim, to je u redu da rod sa rodom i govori i surađuju, naravno. Zanimljiva je bila cijela ta priča tog istraživanja, pronalaženja novih saznanja o nekim svojim precima, tako da ja sam baš bila oduševljena i nekako osjećam se sjetno će to gre pri kraju, jer nekako navučeš se i ovisan si o ten.
1: Pazi, sad ako napravite to recimo dobro, kvalitetno, vrhunski, kad vide ovi drugi medulinci, a Foši i ostali u Istri će vas angažirati da istražite sada malo naše korijene, dajte i našoj familiji evo jednu kurunu, da tako rečemo, života, jedna hiža tu ili kuća, je tako je bila jedan kamen spoticanja, moramo reći, između vas dvi. Tako mi je barem rekla Klaudija. Ima to istina.
2: Nije bila kamen spoticanja. Bila je razlog zbog čega smo u stvari i mi počeli to istraživati. Jer u jednom trenutku se ti osjećaš kaj privatni istražitelj. Mi smo kaj dva inspektora Vinka ki su iskali i pokušavali složiti taj puzzle, taj mozaik tih podataka ke mi imamo, tih nekih slika ke imamo, pa ti se onda ne poklapa. Ti imaš sliku od Fameje i sva Fameja ima tu istu sliku, a jedan član je višak. Znači imaš tri brata i tri sestre za koje znaš da postoje i još jednu divojčinu na toj sliki iz miljari 916. Znači kad se ljudi nisu slikali kaj mi danas, sto putih, sto slik načiniš pa nanke jedna ni dobra pa ne razviješ. Nanke jednu nemamo nanke dan album više doma, nego su se slikali s razlogom i povodom i bi se regulali za feštu, obukli najbolju robu koju imaju i pozirali da to bude kako treba i da te slike budu za vajka. Činjenica da su za vajka jer mi imamo slike koje su i starije od miljari 900, ali imamo tu jednu divojčinu i nijedan ne zna kaj je ta šinjorina, a u našoj fameji je. I onda krene, a kaj je ona, a zašto je ona tu? Čudno je da su se oni slikali s nikim nepoznatim, znači to mora biti neko dite iz te fameje. Zašto mi imamo na sliki šinjorinu neku za koju nijedan ne zna kaj je? I onda smo mi otkrili kaj je ta šinjorina i zašto je ona na sliki. Tako smo i otkrili s tom kućom. Ta kuća kaj je kamen spoticanja. Razgovor je krenuo... Oprosim. Kako si ti dobila kuću u selu? Jer to je moje pitanje. Kako si ti, Ines, dobila kuću u selu? A Ines je rekla, to je od moje babe. I tako je to počelo. Da bi se otkrilo da nije od babe. Vrijeme.

Dragi naši Nina i Alen, neka vam današnji dan bude početak još ljepšeg zajedničkog poglavlja. Želimo vam da jedno u drugome uvijek pronalazite mir, podršku, najboljeg prijatelja i razlog za osmijehe. Čuvajte svoju ljubav, smijte se puno i uživajte u svemu što vas zajedno čeka. Molimo vas i želimo vam beskrajno puno sreće. Tvoj brat Nini sa Bernardom i Tonetom koji vam šalje puno pozdrava.

Dragi brate Alene, od danas počinješ vaše novo, najljepše životno poglavlje. Gledajući tebe i tvoju odabranicu vidim što znači prava ljubav. Želim vam da svaki zajednički dan bude ispunjen razumijevanjem, mirom i neizmjernom srećom. Ponosan sam što te imam za brata i sretan zbog vas dvoje. Brat Marin.

dragom sinu Alenu i njegovoj odabranici Ivani. Puno ljubavi, poštovanja i bezbroj sretnih zajedničkih trenutaka u životu od srca žele mama Barbara i tata Gino.

Na zdravlju unuk Alen i njegova odabranica Ivana kreću novi zajednički život. Tom prilikom im želimo da svaka godina braka bude ispunjena ljubavlju, zdravljem, srećom i poštivanjem u svim zajedničkim trenucima njihovog života. S ljubavlju, vaši Mima i Beppo.

vaša ljubav je poput predivne priče koja se piše svakog dana. Neka vaša knjiga ljubavi bude ispunjena avanturama, iznenađenjima, srećom, ljubavi i poštovanjem. Sretno mladencima, Ninici i Alenu. Od srca žele teta Roberta i Nenad.

Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sve najbolje u zajedničkom životu, Draganina i Jelene. Žele vam Mark, Josipa, Matijas i Leana.

0: Kakove ministru, po deštatu, holcimu, ma daj, daj. Ne, mojih je anke ti držati za štupide.
1: A čuj, kontrole da su stroge, a kaštig bolje da te ne čapaju. A
0: Donkeča, kaj je za to drugo? Sukiće pali da dele u monade i sliparije, pa gi opet na nini mu niže. Još su dva bota morali platiti za porefati jene te iste škovace.
1: A gle, Jurina, nikadi se to mora de požati.
0: A nu, speli ti u svoju kortu kada ti je ta gumila toliko draga.
1: A ne škići anke ti, znaš i sam da je tako.
0: A ben, Lora, daj rešenje.
1: A čuj, rešenje je da se to spali tamo kadi se ormaj hita takovo prečižo smeti.
0: Čabiš ti ja reći, fabrika u Koromačnu foršima idealna usta da proguca te rišćože škovace. Ma nima idealnu guzicu, ćo.
1: Ne znam ko znaš, ma da biš načinijac imena ti najprije rabije na masa, klinker. Ako moraš dobiti justo takove mišance škovaci.
0: Ja.
1: A kaj drugo, se dupe raka i gorivo. Pazi, tu su plaštika, roba, guma i sve to drugo ča gorića, more će pati tolike grade. A čuj, to je priko 2 milijara stupnjevi. Zapensaj si čaj to. Tu ča god da hitiš u takovu peć, van ne zajde nić.
0: Ej, opet nisi u pravu. Ne da van ne zajde nić, nego li komaću ni put imamo problem.
1: Da.
0: Prvo si ušporka ariju. A to je u noća se ne vidi.
1: Da.
0: Ušporka si sveča je uz tu fabriku, a to vridi i selo, i ljude, i blago, i kampanju, i more, i podzemne vode, i tako naprijed.
1: Da.
0: To ča ustane nijeno velo nič, kako si ti povida. To je velen, tošig, i to ni najhuji. E, sada ti hip momentalno i da ga žbrknu kako forno, forši ne bi mu nange znali, kaj ča nange u gospiću nisu znali, čanjen se ti mu niva počesti. E, pero, jednega dana je najbrže da bi mu nakrgali špital z malation. Raku vi, raku ni, pak ti veri da s tih kamini gre van kamomila.
1: Ma, nis reka ne da je to zdravo, al troke. Sam povidan da vržmo reći da ni da ni zna da je na kamin da su Koromačnu stakaju teškovace, ni da ne bi nanke zna. I nine mu ne bi škadilo nanke niš.
0: E, pe na uni put bi to bilo za Bogu plakat. Magari, mi smo navadni da nas drže za buline, da nas se degrada, da nas se povida svega i svačeza, da nas se lahko ublemba. Pero bi morali imati navar da Božja pravda ne arriva prežveljto.
1: Ma nišu tega, Jurina moj. Da imaju straha od Boga, bi Vranića delali takove grozote.
0: E, ma to još nikako moram kapiti. Ma da nimaju straha da će njim se dica razboliti, da će njim preteli rešpirati infetanuariju, da u moru drugo ne budu ribe, a da njivu neće imati kizorati. Ča će oni put isti? Madune?
1: Mati, pusan te, Jurina moj, zgleda ča pa da si sta na krivu nogu. Me par da si jeno malo prerabijan, razbišljen kako da se sučedilo neznanča.
0: Franina, nakrgali smo njim praznu državnu kasu žoldi od turizma.
1: Ja.
0: Navadili smo njih kako da se komportaju. Pokazali smo njim kako bismo težaki i kako su vridne naše gospodarice. Navadili smo njih kako se dela štabelo vino, kako se dela najbolje ulje na svitu. Ča je to prava kužina, ča je to kultura i kako se ona čuva.
1: Ja, okej, okay, ja.
0: E, od nas su se mogli navaditi sve čago da su stili. I ča je to konvivencija, i ča je pacijenca, ča je dobrodušnost i ča je to istrijanska krijanca. I svaki mama, svaki put kada u vamo dojdu, dočkaju ih kako spodoba.
1: Da.
0: Pa ja. Kada sve uvođa sam ti povida, uzameš u obzir prije nego li propensaš, je li u redu da mi uvode anke njušimo to smeti. Evo oni put, lipi moj Franina, moram jedino reći bašta. I svakemu nemu ki je forma kamione i ki je tamo protešta za bolje danas i bolje jutri, za svoje zdravlje i za zdravlje svoje dice, ma za zdravlje svih nas, bi svaki normalan treba reći fala i stisnuti ruku. A te druge bi, izgleda, svako malo trebalo domisliti na Labinsku republiku i Proštinsku bunu. Pak bi forši na vrijeme propensali kadi je pravo mjesto za te njihove škovace. I složiti ćeš se z uvonšen tencom Frane.
1: A ču.
0: Mi nismo dobili zemlju urediti od naših starih, nego smo je zeli posudbu od naše dice.
2: Ajde.

0: Votajte na 210 810.
1: E sad, da, foči, lako je votati, ali treba znati za kega votati je, tako je, Edi, tako je. Klapa Vejanke, to je ono prvo čas smo čuli za Niš na svitu, pokle tega tu je Robert Kolar, Kamikva Kamike, ča bi reć Barba Martini, Danijel Načinović, pak Trio Arci sa Nonićima, tu je Dajana Kliman Čalović samo jednom, Stani srce Werner, Erik Balija će zakantati kada pridem doma, a Edo Domijanić More, Kostrenski kapetani, tu su Done i Konkulice i Pašta Šuta Robertino Rajković. 210 810 vi morate nazvati, a prije tega gremo čuti već spomenutega Danijela Načinovića i ča bi reć Barba Martin.

0: Vota lica.
1: Naši čuveni trio Arsi i Nonići, a mi gremo dalje s pozdravima.
2: Ali, molim, ja se da.
1: Morate.
2: Ali, glasam za Robertina Rajković.
1: Da.
2: I moram postati na čestitku.
1: Morate, gospođo.
2: O Rebići da naska moja starnična Valerija, ima 90. rođendan, da ga proslavi u miru, blagostanju i puno sreće i zdravlja ženi nje i sve njene pameje. I ja bih vas zamolila, Sergio, da ne pustite pjesmu Široko more Jadransko sa kanto Robertino Rajković. Njeni.
1: Ako budemo revali, ćemo stvarno kako...
2: Ako vratite pokle, more pokle.
1: Dobro, dobro.
2: Ajde, puno, hvala. Mi
1: pozdrav,
2: prvo
1: hvala pita. Vam puno.
2: Prvo...
1: More, gremo, još jedan poziv, alo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Pozdravljam tebe i Kolera i glasam za Baliju.
1: Za Baliju, more...
3: Da, to je sve. Uviđenja.
1: O, kako ste krata, gospodine, danas. Čaje.
3: Ja sam već krata. Sam
1: niste
3: ja
1: valjda pod stresom nekim?
3: Nis ne.
1: Dobro. Okay.
3: Nisam ja nikad pod stresom.
1: A ne, dobro.
3: Ja sam već smiren. Ajde.
1: Hvala Bogu. Evo, nekada. Bog. Mi igramo dalje. Samo jednom, Dajana Kliman-Čalović.

0: Votajte na 210-810.
1: Tako je, 210-810, mi smo slušali Dajana Kliman-Čalović, a sad idemo dalje s pozivima, alo.
2: Alo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Pozdrav vama i glas za Erika Baliju.
1: Za Erika Baliju kada pridem doma, more,
2: da.
1: Zapisano.
2: Hvala.
1: Hvala vam, čujemo se, pozdrav čovjek, gremo još jedan poziv. Nema za sada, onda gremo na još jedno mjesto, Stani srce i Werner, to slušamo.

srdce na trenutak stavi, da poslušam te korake lake, što me bude

0: Da bi je to Werner i Stani srcem, igremo sa još dva poziva. Alo.
1: Alo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Slušam. Pozdrav veliki režiji tebi preko bare.
0: Hvala, pozdrav.
1: To sada čašam sada čula, ne znam ko to pjeva.
0: Werner ili ti Werner Brozović naš. On je napravio
1: može.
0: Veliki povratak sada na scenu, snima cija CD, cija album, snima i tako. Evo.
1: Može, pravi je Serđo moj.
0: Onda
1: pozdrav
0: ćemo
1: veliki.
0: Za njega more, hvala, pozdrav vami. Čujemo se, more. Gremo još jedan poziv, alo.
2: Luka je naši njora Skršana, ka vas sluša Joko Rada, komu čekam.
0: Uh-huh.
2: I glasala bi za Baliju.
0: Za Baliju kada pridem doma, more.
2: Jeste. Ja sam prišla doma, znaš?
0: A ste prišla?
2: Pokle 33 godine sam se tornala.
0: A di ste bila, di ste bila?
2: A samo u Izoli.
0: Kako?
2: Izola, blizu.
0: A, ma tu ste bili blizu, dobro.
2: Blizu, ali smo prišli, ja sam prišla nazad doma.
0: Neka ste, bravo.
2: Moj kuću, Bog.
0: Bravo, hvala, pozdrav. Evo, gremo onda mi čuti i našega Erika Baliju i kada pridem doma.

0: Evo ga, to je bio naš Erik Balija. Kada pridem doma, mi gremo dalje s pozivima. Alo.
1: Ma dobar dan.
0: Dobar.
1: Doma je najlepše, najlepše. A pogotovo naša draga Istra.
0: Ma normalno. A vi ste došli od kuda, već pretpostavljam?
1: Labina. Labinštine.
0: A, to, ne, sam sada se dugo lič živila nikadi, pa da govorite da se... Da
1: ne.
0: To bi reći, vam i nije rabilo pojiti nikamo živiti da znate da je najljepši u Istri, to ste stila reći.
1: Samo Vapule, do Pula.
0: Aha.
1: Serđo, tebi veliki pozdrav, tebi reži, dajem glas za Baliju, a more njenu malu čestitku na brzinu.
0: Morete, Alašo.
1: Moja draga Đana Miletić, o županici da nas slavi rođendan.
0: Dobro.
1: Želimo njoj puno zdravlja, mira i ljubavi.
0: Bravo.
1: I neka je Bog poživi ako moreš staviti njoj pokle rođendanski valcer od Pavata.
0: Dobro, ćemo ga
1: hvala najti. Hvala puno i sve najbolje.
0: Čujemo se, hvala vam. Ipak Bog, je tu najljepše, imate pravo.
1: Da, najljepše na svitu. Da. To okay. Svi reću kad da, dojdu okay. U našu lipu Istru.
0: Normalno, eko, hvala vam.
1: Bog sunce.
0: Čujemo
1: moje.
0: Se. Alo.
2: Alo.
0: Slušamo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Sve najbolje svima i vama u režiji.
0: Uh-huh.
2: Zovem iz lijepog Peroja.
0: Dobro.
2: Ja bih glasala, može?
0: More.
2: Za Wernera.
0: Za Wernera.
2: Stani srce.
0: Okay, za
2: to mi je najljepša pisma za sada.
0: Evo,
2: za
0: to
2: sada.
0: Vam je najljepša, najljepša, nema tuča. Evo.
2: Da. Hvala lipa.
0: Uživajte mi, more.
2: Ajde,
0: pozdrav.
2: Hvala.
0: Mi igramo naprijed sa Edo Domijanići, more.

0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
2: Volim Istru.
1: Volim Istru.
0: I ja volim Istru.
1: I ja volim Istru.
2: I ja volim Istru.
1: I ja volim Istru.
0: Svi volimo Istru.
1: O umjetnosti i kulturi, nedjeljom poslije podne na Radio Puli.

Во сег дневах живљења Радио Пула. Недељом романтично на Радио Пули.

0: Во сег дневах живљења Радио Пула.
1: Недељом романтично на Радио Пули.

Eko ga, a sad ćemo još i neka kise na krga s instrumenti da ne čeka kizna koliko čovjek, ćemo ga zvati i njega da dojde gori. Čak ga vidite u One Man Band. To vam je Frank Bosch iz Umaga, ali on je iz Umaga, ma samo slabo ka pipo našu, više po njemački. Jer nam je Njemac, ali nam je došao vamo i mi si ga volimo. Svako lito nam dojde u Gračišće sviriti. Gle, Fintar tri harmonike ima. I to ovako izgleda kao One Man Band. Inače, sviri i zabavlja u inkluziji, u buje ljude s posebnim potrebama i sviri u staračkem domu, za čega posebno moramo pohvaliti i zahvaliti mu, a što donosi radost među ljude kima nikako ni lako. Klasika stiže na scenu, verovali ili ne, i sada ćemo čuti jednu Ala Turka, Sjor Frank Bosch.

Mateo Ćonić iz Kršana. Viš kako nam se sve lipo slaže, to je sve tamovni komun. Inače, mali nam je pri dlani, ono bimo rekli, vero ga zapečatjava, baš je stavija točku na i, a danas kad smo ga stavili da jedno malo digne vi ko ste slučajno zaspali. I da bude uvod u Ljunu i još jednog sjajnog bluzera koji nam predstoji. Dakle, ste čuli, on je Mateo Ćorić i zasvirat će nam improvizaciju.

0: U sve dane života Radio Pula.
1: O Jure, kamo greš tako?
2: Ma kako, kume moj?
1: Svi si niki zapuhan, niki mučan. Če te kira bi ja?
2: Ama štuf sam, Frane, u cegača nas je tukalo.
1: Veru, zdavna te nis vidjet takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučedilo.
2: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popiti.
3: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
4: Jurina, pokleća su hića pali u slipariji kako se u ligu pelju u perikolože škovace. Naš guverno je naša perfeta mod kako da se to riščožo smeti pohita suderi pomalo. A jedno od rješenja je da se ta gomila škarta u koromačno, aš tamo je cimentara, kabi kako povidaju, to smeti mogla lahko škapulati. A ča biš ti povida?
5: Vrajža makina da je u vode dopeljala. I to smeti, i te kamione, i sveki su puštili da se čatak ovega sučedi. Eko to bim povida.
4: Ma kapin, pero... valjada je to praksa i druderi po svitu i da ti materijal se najprije vidi koje je šnjim sve u redu, pa komačuni put gre u vogaj. Tako da tu ni ništa ščožo. A za stora maju koromačnu je fabrika, pak ko neće našgati to, će ča drugo.
5: Ma juš to u temu je probleme. Kako da ti ljudi veruju da hi neće na novo zlagati za koje nati? In fin dei conti, kemu da veriju? Guvernu? Plenkoviću? Kakove ministru? Podeštatu? Holcimu? Ma daj, daj. Ne, mojih je anke ti držati za štupide.
4: A čuj, kontrole da su stroge, a kaštig bolje da te ne čapaju.
5: A donke ča, kaj za to drugo? Sukiće pali da dele u monade i sliparije, pa gi opet na ninemu niže. Još su dva bota morali platiti za porefati jedne te iste škovace.
4: Gle, Jurina, nikadi se to mora depožati.
5: Anu, spelji ti u svoju kortu kada ti je ta gumila toliko draga.
4: A ne škići anke ti, znaš i sam da je tako.
5: A ben, Lora, daj rešenje.
4: A čuj, rešenje je da se to spali tamo kad se ormaj hita takovo prečižo smeti.
5: Ča biš ti ja reći? Fabrika u Koromačnu, foršima, idealna usta da proguca te rišćože škovace. Ma nima idealnu guzicu, ćo.
4: Ne znam ko znaš, ma da biš načinija cimena ti najprije rabije na masa, klinker. Ako moraš dobiti justo takove mišance škovace.
5: Ja.
4: A kaj drugo, se duperaka i gorivo. Pazi, tu su plaštika, roba, guma i sve to drugo ča gori i ča more će pati tolike grade. A čuj, to je priko 2 milijara stupnjevi, zapensaj si ča je to. Tu ča god da hidiš u takovu peć, van ne zajde nić.
5: Ej, opet nisi u pravu. Ne da van ne zajde nić, nego li komačuni put imamo problem.
4: Da.
5: Prvo si ušporka ariju, a to je u noća se ne vidi.
4: Ja.
5: Ušporka si sveća je za tu fabriku, a to vridi i selo, i ljude, i blago, i kampanju, i more, i podzemne vode, i tako naprijed.
4: Da.
5: To ča ustane nijeno velo nič, kako si ti povida. To je velen, tošig, i to oni najhuji. E, sada ti hip momentalno i da ga žbrknu kako forno, forši ne bi mu nange znali. Kaj će nanke u Gospiću nisu znali čanjen se timu nio počesti. E, pero, jednega dana je najbrže da bi mu nakrgali špital z malation. Raku vi, raku ni, pak ti veri da s tih kamini gre van kamomila.
4: Ma, nis reka ne da je to zdravo, ali troke. Sam povidan da vržmo reći da ni zna da je na kamin da su koromačnu stakaju teškovace, ni da ne bi nanke zna. I nine mu ne bi škadilo nanke niš.
5: E, pena uni put bi to bilo za Bogu plakat. magari mi smo navadni da nas drže za buline, da nas se degrada, da nas se povida svega i svačeza, da nas se lahko ublemba. Però bi morali imati navar da Božja pravda ne arriva prežvelto.
4: Ma nišu tega, Jurina moj. Da imaju straha od Boga, bi Vranića delali takove grozote.
5: E, ma to još nikako moram kapiti. Ma da nimaju straha da će njim se dica razboliti, da će njim preteli rešpirati infetanuariju, da u moru drugo ne budu ribe, a da njivu neće imati kizorati. Ča će oni put isti? Madune?
4: Ma ti pusam te, Jurina moj, zgledaća pa da si sta na krivu nogu. Me par da si jeno malo prerabijan, razmišljen kako da se sučedilo neznanča.
5: Franina, nakrgali smo njim praznu državnu kazu žoldi od turizma. Ja. Navadili smo njih kako da se komportaju. Pokazali smo njim kako bismo težaki i kako su vridne naše gospodarice. Navadili smo njih kako se dela štabelo vino, kako se dela najbolje ulje na svitu. Ča je to prava kužina, ča je to kultura i kako se ona čuva.
4: Ja, okay, ja.
5: E, od nas su se mogli navaditi sveća goda su stili. I ča je to kuvivencija, i ča je pacijenca, ča je dobrodušnost i ča je to istrijanska krijanca. I svaki mama, svaki put kada uvamo dojdu, dočkaju ih kako spodoba.
4: Da.
5: Pa ja. Kada sve uvođa sam ti povida, uzameš u obzir prije nego li propensaš, je li u redu da mi uvode anke, njušimo to smeti. Evo oni put, lipi moj Franina, moram jedino reći bašta. I svakemu nemu ki je forma kamione i ki je tamo protešta za bolje danas i bolje jutri, za svoje zdravlje i za zdravlje svoje dice, ma za zdravlje svih nas, bi svaki normalan treba reći fala i stisnuti ruku. A te druge bi izgleda svako malo trebalo domisliti na Labinsku republiku i Proštinsku bunu. Pak bi forši na vrijeme propensali kad je pravo mjesto za te njihove škovace. I složiti ćeš se z uvonšen tencom Frane. Mi nismo dobili zemlju urediti od naših starih, nego smo je zeli u posudbu od naše.